ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama e wo ye dipra ye wona ma ye nye so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so ye nyama ye ye bi se enye nyama a anka empempe so ye dwi ka ye nim die bi anka tu ye